0: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: SBS Audio.
2: Play. See how the show pronounced Shoko is
3: singing. SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: In kapalan lihlan lokadod. Music kuha pon daren kaga. Iyo podcast kusuchita. Usubaya in ladagisto. So rogo SBS Audio app. Ama poko.
7: SBS.com.au/audio.
9: Halka aanu kala soo hadlaynaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS oo si toos ah idinkaga imanaysa studio-yaga magaalada Melbourne. Haddana waxaan idin hayaa warkii Soomaaliya oo uu maanta Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga halka noo fadhiya Cabdixafiid Cabdisamed, isaga ayaana inoo akhriyaya.
10: Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar ku bixiyay in sukumeel gaar ah loo joojiyo howlaha burburinta iyo banaynta dhulka danta guud ee maalmihii la soo dhaafay ka socday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Kadib wareegta ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir oo lagu sheegay in sukumeel gaar ah loo joojiyay howlaha dib u habaynta dhulalka caasimadda Muqdisho ka gadaal cabashooyin xoogan oo ka yimid shacabka ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Abuukar Saalax Dheere oo shir jiray ku qabtay Muqdisho ayaa warbaahinta u akhriyay go'aano rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Go'aanadan ayaa lagu sheegay inay ku timid fulinta amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo si gaar ah loo tixgeliyey cabashooyinka shacabka ee la xidhiira howlaha dhulbixinta iyo dib u habaynta caasimadda. Afhayeenka ayaa shaaca ka qaaday in wareegtada ka soo baxday xafiiska duqa magaalada Muqdisho in si ku meel gaar ah ay u hakisay dhammaanba howlaha fulinta, banaynta iyo furista wadooyinka ee ka socda dhulal caasimada. Taliska qaybta guud ee biliiska gobolka Banaadir ayaana lagu amray in si degdeg ah uu dhaqan geliyo go'aankaasi. Sidoo kale waxa uu xusay afiyaanku in la magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo ka kooban khubaro dhulka ku xeel dheer, sharci yaqaano, culimada iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka, kuwa oo loo xil saaray in ay si qoto dheer u baaraan cabashooyinka shacabka iyo dokumentiyada ay haystaan.
11: Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab isagoo fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana tixgelinaya cabashada dadweynaha ee ka timid dadaalada dib u habeynta dhulalka caasimadda waxa uu soo saaray go'aanada soo socda. Kow, waxaa si ku meel gaara loo hakiyey howlaha fulinta, banaynta iyo jid u furista dhulalka ee hadda socda iyadoo taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir la farayo in ay si dhaqsaa u dhaqangeliyaan qodobkan. Labo, waxaa la magacaabay guddi ka kooban khubaro arrimaha dhulalka dowladda hoose, sharciyaqaano, culimo oo diin iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah, kuwaasi oo loo xil saaray inay wareystaan oo hubin iyo u kuurgelid qoto dheer ku sameeyaan dadka cabanaya iyo dokumentiyada ay wataan, waxayna guddigu warbixin dhammaystiran u soo gudbinayaan duqa magaalada si go'aano maamul loogu soo saaro xal u helidda cabashada. Xubnaha guddiga waxay kalyihiin